0: ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو دي نيو كيمينغو ماشين بي جيني تام سونو كليفاي ادا فديل ابن اياد داف كو دون واخ اذا رايت رجلا يدعو للسلطان فاعلم انه من اهل السنه واذا رايت رجلا يدعو على السلطان فاعلم انه من اهل البدعه. مي واخني تابعي بوري لا كو يالا مايلا سو غيسه كو خامتاني داي نيانال كليفاي دينم جام ولا سو غيسه كو نيانال بريسيدا دي لا ريبوبليك موي كليفا ادوناي جام خمالني كوكو دي مونغي تي يونو صحاباي مونغي تي يونو تابعين اي نيغا خامن ньо توپون يوننتي بي باموي متي واي سايو غيسه كو يالا ناتو كودول ديف لولا خمالني كوكو دي مونغي بوك تي كوريل يي سانك سانكو تي سانكاتي موي الخوارج نوي راي امام علي نوم amuñu kilifa. Imam Seni bala ñoo wéy ci motali ngéné lañ aj bëgg nañu waxtaan ak yeen benn hadis bo xamantene waxtom jotna. Hadis bi mu ngi ci bulughul maram. Hadis bi mu ngi ci jam'ul fawaid ak fenen ak fenenat. Numan ibnu basir neena Numan ibnu basir ibnu abi fatimata dafa jendon ben tabaski bo xamanteni matna sek am ay bejjen dara manke wuti yonenti bi gis bobale tabaski ne xar mu melni خار مملني موم لا ابراهيم جوتي وون دومام جا كي دي اسماعيل بن واي كي لانصار خمنه يونت بي صلى الله عليه وسلم خمم نا خريت مومو بغ نكو مو دال دي ديم كمارشي با جند خار ممل نونو jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Yonent bi mom la ren di won tabaske ko li boko sete ci masnad bu abdurrazzaq ci tomu ñettel bi ci passu 534 dang ko ci fek mune an nu'man jele nañ ci nu'man ibn abi fatimah أنه هناك نومان اشترى جندنا كبسن أبكوي أقرن بو أم بجن أعين بو خمنتني بو بطل بو أمي بط وأن نبي أنك ينتبي صلى الله عليه وسلم رآه جسنا مملكوي ينتبي نك فقال ينتبي نك كأن هذا الكبس ملنني ملكوي الذي موي بيغا خامني ذبح رندي ونكو ابراهيم عليه الصلاه والسلام جوتي كو دومام جا فاميدا غاونا رجل بن واي من الانصار كي وا الانصار فاشترى مو جندل للنبي نيل يونت بي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات كي ملوكان بو مل نونا فاخذه جل اديبا sala salam fa daxa bihi yonent bi daal koy tabaske. Loolu mooy looy def te xamoo ci slaayam mën na nekk seytaane génne la ca. Loolu mooy jël leen xar yi ngeen jox ko xalifa yi, jël leen xar yi ngeen jox ko sëriñ si, ngeen jëndal leen. Ndax gis nga waa lansaara ngi nii dee di jëndal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay kuy yu rafet na. Kon boo déggee ci communiqué bi, ah ku baax ki ku tedd ki di ko wax di ko liir imma benn muy soxna si ajratu aadama jéen jéey yàlla na yàlla taxaw ko, wala di ko liir ki nga xamante ne mooy Cheikh Rawaan raw na leen di ko liir, wala itam imaam Cheikh Sarl Gueye di ko liir na nga gaaw def ci dara. Ndax lii mooy cosaan bi, jënd leen tabaski yi jox ko sëriñ si. Am na taalube yoo xamante ne dañ fay dem soxla lu mel ni ki noonu, su fekkente ni jënd ngeen ko daal leen koy jox, dundal ngeen sunna yonent bi, mais itam dundal ngeen sunna lansaar bi doon jëndal yonent bi ay tabaski. Loolu dangay seet ci téere yi ma la wax. Xam naa suñu waxee dalil bi dinañ ko di ngeen ko def, suñu waxul dalil bi di ngeen ko def. Waaye nag def wax dalil bi def lay gën a sawarloo, ndax itam day am maana. Imam Séni nañ dolli di feddli li nga xamante ne moom lañ doon wax, bokk nañ ci lañ doon wax ci semaine bi di ko nafaraat daal, mooy nganale alhaji bu dem Màkka ba ñëw rey gëléem ndax def ko am, def na sunna yonent bi. Alhaji bu dem Màkka ba sottal ñëw ren rey gëléem amu ko mu rey nag, kooku def na sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Alhaji bi amul lu may xar wala amul lu may ganaar, mu def ko nganale roy na sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Loolu moo ñëw ci sharia, moom la Jabir ibn Abdullah wax. Ànd lag man ci téere bu tudd na Fiqhul Wadi tome 1 page 658 da nga ci fekk ne yustahabu soppeef na lil haaji ñeel alhaji bi baada rujuihi gannaaw ba mu dellu see ila baladihi ci dëkkam ba an yanhara nay loj jamalen gëléem bu ko mënee ci nganale aw wala baqaratan mu rendi nag bu ko mënee di ko ganale aw yasbaha wala mu mënu ko mu daal di rey rendi chaatan gàtt lil fuqara mu jox ko faqir yi wal masakin miskin yi wal jiiraan ak dëkkandoo yi wal ixwaan ak frère yi te qaruban mu def ko ngir jaamu tabaraka wa taala azza wa jalla kama faala nii la ko defee woon annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Qaala wax na Jabir ibn Abdullahi al ansari nee na man de daanaka mooy journaliste bi nga xamante ne lu bari ci aj Màkka moo ko nettali. Mu ngi nettaliwaat mooy Jabir mu ne anna nabiya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lama qadima bi mu ñëwee ñibbi si almadinata madina nahara lojonna jazuran gilem aw bakaratan wala nak kon li ku ko man defal sunna la bu yent bi sunnal ku ko mon itam yene ko ku ko man itam nga am sa mbok mo xamantene ajina mak nga indil ko gilem ne ko def ko ngadale def nga lu jaadu ndax ta'awanu alal birri wa taqwala wala nga indi yewal kom nak ah ni sama mbok xamna sa alal jeexna ci yoon wi way jeelal nak bi de nga def ko ngadale wala qar def len lolu lolu moy diine bu len deglu xale yi nga xamantene dem nañu be xamne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam def na nganale bamu ñibise ci makane lolu ay tiaxan la dang koy deg ñu ko wax ci ay tele subhanallah hey way ki mo bari fit ki mo degeur fit sunna yonenti bi nga jang ko be xam ko tek ci ne lolu ay tiaxan la nganale ay tiaxan la wala ben way diko daifal nan dem makka mu ngi melni dem julli ji juroom wala dem juma ñew nganale amu ca hey ñi ñoo degeer fit xalé yi wañi len li de mo am ci sunna lool motax mag ñi daan ko fi def xamulen ko nopi len waye nga fek nganale ken duko jangal wa senegal fami dañ don tassé dajalé lu am solo jëndam nak waxtu wi nga xamné alaji bi ñibisina ñu dal koy ray jappalé ko ko kon lolu sunna yonent bi la sallallahu alaihi wasallam amna ñu bari nan nako baamu wat nako baamu wat nako nak té itam gis nga gaay ku téndé du gis jant bi mëno ci dara way yal nako yalla guiné rek waye nak yeen bu len kenn fefalé alaj bi dal sayo ko mané ganalel donté mëno ko rek jëlal ay nen nga yéné ko insha allah yalla da la yégué ca gënému yonent ba ndax itam innamal a'mal binniyat lolu itam lu mota jangale la lu mota wax la imam seni ñu ngi nekkon rek ci li yalla tabaarak di yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne ku gennon be aji makka be yalla dip titaru ci malaaka yi nan yen sama malaaka yi set len sama jaam yi dikke nañ ma de ñu ngi aji feund di tak baye ko ci gox bu ne yoon wu xot wu ne wallahi sen bakkar yi bu tollu won ni pep suuf yi jegal na len ko sen bakkar yi bu tollu won ni tok ndox yi asaman jek genné ak bi muccé genné jegal na len ko bu tollu won ni dusu geejgi yep ci osayay jegal na len ko kon ibadi afidu maghfuran lakum waliman safatum lolou ngene lolou nek ci aj ñewon nañ be wax ni ki sanni jamra yeen di waxon na ne bay len juroom ñaari bakkar yi di nga xamantene day alak doomu adama ci adina alak ko ci al-akhirah ñu ne ko lan la modi bokale ak yalla modi njabar moy xess di xess julit yi di daw ci xex di lek riba de muy juroom ñaar dara mënu ko far lumay so aje nga sanni jamra kafara na lolu lolu la yent bi sallallahu alaihi wasallam wax bo ñewé nak ji tawaful ifada a malaka tek na ci yow gemignam wax ne la woral neegu yalla bi amato ben bakar jeufar ngil elek su fekente ne watu nga karaw gune go wat ci sa bop way wax na leni jigen du wacc ci aj day wañi jigen du woné ay mbag gorako mom jigen du daw ci mbollem xéti nga xamene mo am ñëk ca tawafu qudum wala tawafu al umra waye na nga xam itam tawafu al ifada amul ñëk amul woné mbag lolu itam ñu ko doon wax nañ jang hadith bi nga xamantene kiko genn moy ibnu hibban neena borom bi neena bepp jama sama jam bo xamantene mayna ko wer ca yaramam wa maw yaatalal ko ca wërsegam ba mu tok juromi we at te ñewul yeesal ci aj makka koku de yiw bu bari raw nako xagn nañ ko yiri yiw bu bari mu ne inna allah tabaarak wa ta'ala yaqulu in 'abdan nakab jam bo xamantene sahhatu wiralna lahu ñeel ko jismahu yaramam wa wasatu mayatal alayki mom al ma'ishata dundam ba wa tamdidi way alayki mom khamsatu awamin juromi ane juromi at la yaqdu alayya te fek ñewul def aj makka tatawwan koku la mahrumun yiw yep lañ ko xagn yiw yep lañ ko xagn koku pertena lu bari lolu nak kon ñu commencé nak di len firil nak li len digon rahmatullahi alayhi khadim geydana ko wax nan ahmad harun li de ñu firal bati mané wara wa dugere di wayena ibnu hibban wa tabrani wa bazar an ibnu umar jele ci umar ibnu umar radiyallahu ne ibnu umar mo waxo ne kuntu nekkon na jalisan may aji tok ma nabi andak yonenti bi fi masjid muna ci jakka muna bi fatahu dikina ko rajulun ben way min al ansar bu baye ko ci lansar wara julen benen way bi min saqif mu ngi baye ko taif sa saqif fa sallama ñu nuyu yonent bi su maqala ñu wax ne ya rasulullahi yow mi yalla yoni jina dik na ñu nasaluk ñu lay laaj fa qala wax ne in shi'tuma bu len nexe rek akhbartukuma ma khabaral len amma ji'tuma ci le ngeen ñew tas ala ni ngeen dima ko laaj fa qultu wa in shi'tuma su len nexe itam am saktu ma daldi xaar rek wa tas ala ni ngeen laaj fa qala ñu ne akhbirna ya rasulullah fa qala wax saqafi lil ansari sal a te nga bay rek ñu laaj a lolu xamna ne fofu lay man yem ndax waxtan wi fofu la waxtu bi yem desa lumay ñu ñaanal yalla suñu directeur yalla nako yalla defal tawfik ki fi nekkon itam yalla yalla may ko afiya ñepp yalla yalla defal len tawfik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كون سين بوك احمد هارون لي موي نيو سيرينم بايال سو تشانغوي علي وسيلا دي نيو سيرينم شيخ عبد الفتاح مباكي دي نيو يتم سيرينم سين خالد مام مام تيرنو تا دارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: بسم الله الرحمن الرحيم

صراحة الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بوكي ينجلي دنيو أكن كتير نكسة طورة سسانت دلو دي زيار كليفة ديني كليفة عدي دي نعني جامع تبي ريو سنغال أكلي كور نخم جاني جامع تلو لبخي جامع جوجي دلو ننكو نعان سبحانه وتعالى mumay ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokk yi ñu delu fatte len waxtu julli fajar ci mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñaaf kissimili ak grom ben dañu julli suba joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ben tisbah bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak grom takusan dañ ko julli joomi waxtu tembe timisit mi ngi ci joom ñaari waxtu bu toftale fanweri simili ak grom ñeent geet mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale fanweri simili ak juroom ñent tay le dibeer ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru digi tabaski depok fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mai ci atum 2026 delu di jaajeful bu baax ngañ demba job mi nekkon ci walu machine bi RSI Radio Sénégal International Ibrahima Fall CDM Sedina Sow fi ci chaîne nationale Khalifa Lo ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba juroomi waxtu di 5h toftale ñaaf kissimili ak juroom mbokk yi ni saa dañuy dikk ak yéen ci këytu tàggee yaa taa ñu dikk ak yéen ci këytu yëgle yi.